0: Sumapano.
1: Wo Sumapano.
0: Abodi na Ije.
1: Abodi na Ije.
0: Wo ni Evano. Wo ni Sewe Wo Yesu.

Winim tena wari asia ma yechi no iwu na ekoba neno eba sa ese ni yenye. Good morning. Oh, nana.